0: chik chuk ko he ra ka chung da zi gu. Ye no ri cha ra munga tam chi nyung nyung nyung nyung tam che da mai tsama cha si de lo shu.
1: Tsama de mo nga no che ko zong do kar mo shong chi nyung cha du cha zong lop zong go tam chi pa chung chung tan zin pan zhuin. Ye rong yi da ni tam zik shil. Ya re ko ta tui na ni tsukwa zong go kap da zi. Ta tsukwa zong go kap da zi da li. Ni so munga sur tu li. Ni yung ka ra yo pa li. Hwa yung chung go kur lung zhan zha. Atuk yam tsung go me ran zhan zha. Tan da mu zi go. Nga sha kya chan na nyo zi gui ni. Nga chik kya chan na ta zi go ri zi na. Nga sa ni mar. Mar ra. Ta te rong. Chi kya kri kai tsa ho nun so. Tung a ra pa zi ngon nun so. Sa sa da ra wi kyung nun so. Se tuk se ro tuk nuk so. Tsik shen na ngun ni she so. Kya la na sa ni la so. Kan zi ni na. Ta gan ba kar shi kyu ra. Zhun ba chung kye kyun de. A chung. ཁག ཁག རན རང རང རེ ཆེ ཁོ ཡེ མོ གང རང རང རེ ཁོ ཆེ ཕྱི ཉེ གང རང རང རེ ནམ ཁ མོ ཉེ ཁོ ན རང རེ ཨེ ན ན ང མོ རང ནམ ཁ མོ རང ཧ ཁ ཡོ ཅི ཐ ཚོ ད ད ཅེ བོང ཙམ ཅི ཐ ཚོ ད ད ཅེ སོང ན ཆ ཁོ ལེ ཅི རང ན ཅེ སོང ན མ ཁོ ལེ ཅི ད ག ཁེ ཁེ ཐོ ཅི ད ཚོ ཨ ཐོང ཐོ ཅི ལང ཟང ཅིན ཅི ལི དེ རི ཡོ ཅི མ ཅི མོ ཡོ ཁ ཤོ རི ཡོ ཅི ཡ ཁམ ཏོ ཏོ ཅི ཉོ ཉོ ན kolo tuk naa ka chal gin sir jizgi, kondgo chung aki zang aas jir jizgi, nima che ma chung zang mong zang zha, tama che ma chung jang an zang zha zi. Yaa, kum tu tu chuk zay nyo naa, lang ka ka chal gin zi naa, dhagayin ba zi nu, an di stang a, kar gay zi naa, san ba karu tung i da li, isam zang mung da i da li, kukha shikar un tung kari da li, chuk zay chay chung o ma i da li, dhata ka gayin ba kar xii nung to, shen bar ka kung ki o siri, tung bar ka ra ma bar tu ti, ཁོ ཏ ཆ མ ཆམ སུང དལི དོ ཏ ར ལག མ ལག ཇི ནུ ན ག མ ནམ གོ ལ མི ཆག སུང ཆི དལི ཟ མོ ཁར ཏ ཁྲི དལི ཉི ག ཚ ག ཨོ ཇིན ཏ ཆི ཆི དལི ཨོ མེ ཏ ཇིན ཏ ཆི ག ལང ག ཇུན ད ཟ གོན ད ད ག ཅིན ནང གོ ཏན ཆི ཟ གྲི ཏན ཆིན ནོ བ ཏ ཆི ཟ གྲི ད ཡ ལག སོ ཁ ཡི ཁ ཅོ ཟུ ཤི ན ལག སོ ཅ ག ང ཅན ཅོ ཟ ལི ག མ ནམ གོ ཁ ར ལང ཡི དལི ཏ ར ཏ ཇི ཡུན ད ཟ གོན ད ཁྱེད རང གི ཁྱོ ཨོ སུ རི ནོ མོ གོ རོ མ པར ཏོ རི ཁྱེད གི གམ སིན དར ད གན པ ནན པ ཏོ ཏོ ནེ ན ར ད ཆ ན ཨ ཏོ མ ཉིན ཁར ཇོ ཟི དալ ཡི ད ཉེ ན ཨ ཏོ མ ཉིན ཆུ ཇོ ཟི དալ ཡི ཨ ར རོ ཇན གོ རེ ཟི དալ ཡི ཡི ཁ ར ཇན གི ཝི ཆ ཟི དալ ཡི ཧ མ ཇིན ཏོ ལོ ཏོ ཟི དང དալ ཡི ཝི ཆ ཇིན ཏོ ཁ ཇོ ཉོ ཟալ ཡི ཨོ ཡ ད ཁ ཇོར ཁི ཉོ ཁ ཟེ ཁུན ད ཁུན ད ཨ ཁ ཁ ཨོ རན ཟི རི ད ཤ ཁོ ཡ མོ ཁ ནོ མ ཟི རི ཨོ ཏེ ཇིན ཉེ ག ན ཨོ ཁ ནམ ཁ མོ ཉི ག ཁོ ནོ ཉི ta jim tsin shen nan da mo re yung na gan pa rin yun pa nan yiga chik la chik tsin zi da li ga la nyet tsin zi da li tan zi gong ap chung kis tsin zi da li nung yi chik la chi ma zi da li shi tsin fin ma chen zha zi da li nung chen ma zan zha zi da li ta xin chi ka shung ni ta shir ka ni ni ta gan pa ya ya kar ta zin na zi ta jim pa ma ra chung ta zin na zin kyo jun ta zi kong da nga sim kong kar chi ka ra wan gora li tang ka ra wan tan da mu zi ka nga shai pa tsi kong zhuk tsu min nga chi chik so rin zhuk tsu min tsum tsa tsum yinan, tsa tarab yinan, jik tsar tsum ala tashi de luk.
2: Ya, tatay rong tsa xitib zang ganyama, de lak lanab ganyama, sha yar nyu ganyama, kipa yar ki ganyama de. O tar tsiwa kong raga kar yinni, lak sam tar ki ganjam yinni, mzam tan chawu ga rong yinni. Ma xio ak san dwey goni, ma rigwa lam tun nang goni. Kutak ka ma ching kong rala, sir ma lunga kyor yamar goni, ma ka ma pang yam tso la, brang chir sami kar nuymar goni. Nye chik sir ka rang rang rang, ki chin dong gar da rang rang. Thora kagsa chak nao ni, thira tham ka lag nao ni, yamdi ya mar kag nao nu go kari yungo chan na bara. Ota di ma chala, nye ma zhig nao shay ko ni, kanga ma zhig nao zhok ko ni, nye ka lai ko ni, ta ka lup tu go ni, ki o gao, chapi kim chu, rikin ni yab zhong thak gu zhin, san lu kor tong thoi bo chan go, shen vi ger gin na ba. Sa char tun mil war sim, nye ma khar lo nab shang, so ngun bo yi ra yu ra, ma ha ra sari ni yong yi, nyo o chik chik tam ga chik ko ni, hata o chik chik ong ga chik ko ni, tsanyan chak sarsam tsi nao ni, li long tawar nang kam nao ni. Nyan chak ayam chukijan chakko ni, zonam chak chirjan bako no go, nashik pi tam shipa na ba. Ngo sha rik makshik nam ki kartu, gong a rik makshik sa ki zato, shuk so sun pi pif tam wa na ba. Ni cha cho tsama kyab chiga, o ta katsik zong o khsire la, lagan zika ro tare la, katsir no lo gin tsam zara, tu sha lam di mo nizh shu. Ya, ta nga rong nye lam tsu na, hse ko zong marik thom zong niwi, so chok gen de tong zubin. Ya, ta tay na, ite rong tam khairan tang zang o nyam gom ab chiga. So ye omi so mor kam gam abziga. Nga shali khi tsika khtam zibsha la. Gai ghi khak tsika kar dhan kara. Nga ba nar kang nang da yorong sambag la yin kam yindiga. Ndik mo sayro hor na yorong sambag lang kirtu yindiga. Ota nga mnyak sim kong nif tuk tong na. Tsik sim ka chab shay go go. Ki kirtsa lang kong tong na. Ngur yug go yug go go. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ota lop ti dilin ka chenam jing kor ni ni sem na no chuk chek yi ram na no chuk teng yi ota nga chu lo ma so chuk to ni sha na de chi ga ma zi dar ge sig jile kar na ri to na ba le li xi na ri kam cha ba la ni nyor na ri ya te kom chef tam na ri kan ro ni kam chi na ri na khon lo kip chi na ri chi ga ye kan sim sen na ri ki ga ye kan tro ko na ri ka ja ga ja ma ja ga tang yi li la ting do ba kang ga tang yi li la ting nyor ge ke zi gi lo to lo chat ga thor zo ko zi gi ota nye ka war gung ga ran dan de ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱི ལགྱི རྒྱུན རེལམ རེཞམ ཨོཟོན ནོ ཨོཏარიང ཨ་ཏི ཏ་རོཅན ཏང གོ་ཀོ ནེ་དალი ཟེན ནོ་བམ བབཅན ཏ་ལ་གབོན དალი ཀ་ཅོ ཡ་ཀ་གོ ཤ་ཤི ཟོམ་མ་མོ ལ་ཀལེནེ ཨོཏ་ལ་ཕོག་ཏ་ལ་ཕོག་ཏ་ཀ་ཝ་རা ཁོབ་ཟང་རང་གབཟང་ཡི ཏ་བཟང་རང་གབཟང་ཡི རྒ་ལ་ཀ་ཁང་གིན་ཟན་དི ཟམ་ཏོ་ཁར་གང་གབསར་ཡི ཏ་བི་ལ་དང་ཏོར་ཀམ་མ་བཞི་ག ཕོབ་ཏིན་རིགལམ་ཆུག་མ་བཞི་ག ནོང་ཅ་རང་ཅིག་མ་ཅི་མ་ཡི ལམ་ཨོཏ་ཅིག་ར་དོ་ཀ་ཡི ཕོབ་ཟང་གོ་མ་ར་ཏ་ཡི་ནི དེན་ཟ་ཁ་ཟར་ཏ་ཡི་ནི ཨོཏ་ལ་ཕོག་ཏ་ལ་ཕོག་ཏ་ཀ་ཝ་རা ཉག་ཅིག་གསམ་བ་དར་དར་ཅིག་ནི་སོ་ཅིག་གལོ་ཏོག་དར་དར་མ་ནི་བན་ནར་གང་ཅིག་ནི་ཧོན་ན་ཁུག་ཅིག་ནི་ཅིག་ཁ་ཏ་ཨོ་ཉམ་ཅིག་ཅུ་ཏ་གང་ཁར་ཨོ་ཉམ་ཁེར་ཅུ་ཨོ་ཏ་ཉི་ལོབ་ཅིག་ཡ་ཡ་གི་ན་རི་ཨ་ཁ་ནི་ཅན་ནི་ཡིན་རིན་དེ་སེམ་ཅན་ནི་ཡིན་ཨོ་རི་ཨ་ཅན་ལ་རི་ཏི་ནི་གར་མོ་ཅན་ལ་ཡང་ཏ་ཡིན་ཡིན་གར་གི་ནམ་བི་ང zhen se ge de na ma zu lo zhuo ge ra de ma zhi geng ge se man zhen ye zhi qiu de ma ro de na de ye zhi qiu wo dang yi ka ka ni ma xi na ra sam sem sem na xin zhe ra dan de de ren ka zhi deng ge ni wo yin do ji ren mi ma hui yin ka sam sam yi ka da yin ka le zhang min chui pa yin ya da de na zhi de dang ge ka hui ra xie qian a de wei ge la zhi ge ji chen na ke yi na ge la zhi ge ka cha mang na ni qiu ge ba rang na cha qiu gui ta ra tin bai la do ta ra le ge la Tangi shek tgan tsam jo te ga zamo te tre jim tre ni ka yim traki ga mo de shi ya pa ma ka te ro yu traki ko ge ge chi jam to yu traki ko to man te de yu traki ko zan te chir ge ro yu traki ko te de lag dan ta bi traki ko san te ye jin de bi traki ko traki de lag pan sam to bi traki ko dor na ni pa el te jo man jo sim bo cha pa tam ga pa san de cha yang ge lag jo a ne cha pan sam to ba traki ro mo ma jin jin ta tam bre ko
3: Dorjik gochen namba tang lobchug namba tsangma shichu delo nga ne tsejung manjung shigmo shpa tam ki pasani tsarlung shongwi tam shipa chongchong tam ji kiwi chuni ni gerlum namba gergin la tepa si tam khuiz gshe ya ta te na ta te rong tem bi ni ma gu ni khari cha shi yi jom chen san chen ni ni ngo la ngo chuli la ngo ni ma khari ta te rong sogi kar mo gdung zo mi ayer ngo mo cha chi ge ta te rong so na ja li hu to ge ni ma xiao zhen na san bi tun zhe ge ni man de o ya ta te rong ku ji ge ge gin na ba tang da ji ge lo ma na ba lo ma wi kem de na ba cheng ma la ni te rong ka te rong lo bi cham zhe ge ra du xia lam zhu mun de zhe Tatena, Tatirangi nga sam ge hen mai dali, na ka cheng ge tong mai dali ni, o ya, ce ye shi jiao wen nan ju ju zu, da yang peng zhe meng xie peng ju zu, xia jiao zhong ji zu, niang ji la men de ji zu nu kan go zi na, o ya, Tatena ku ji ge ge nan ba zu, to pa ge ka cha re xia ji yan ser ju jiam chen tei, 야 다테나 다테는 꼬지 거기르긴 나바 존초네나

nga charang wo lo se nu de ya shaman jara chang na chi dong yin de ya naman jara man da ma de yin de ya kha so na sa gan ko nu yin de ya wo nyon de lo yo na ti mu he ya ngan do bi ga ta wo se nu de ya shaman jara sher ti pa ga yin de ya naman jara chi ga ko ba yin de ya ta nyon na sa gan ko nu yin de ya ta nyon de lo yo na ti mu he ya nga kha chi ma sher lo se nu de ཨ་ཡ་ཤ་མ་ཅར་ཤ་ཏི་ཧོར་གོ་ཡིན་ཨ་ཡ་ནམ་ཅར་ཏེ་ཏ་ལོ་མ་པ་ཡིན་ཨ་ཡ་རོང་རོང་ན་ཟ་གང་ཁོ་ནུ་ཡིན་ཨ་ཡ་རོང་རོང་དལ་ཡོ་ན་ཏི་མོ་ཁེ